opp i havet, hvert tre i skogen. Hver sky på himmelen, hver løyte på kommoden. Hver fake orkide på et hotell i resepsjonen. Det mørkt, og jeg har mistet magneten til kompasset. Hvert strå på åkeren, hver grav på lunden. Hver lille pose, hver million til munn.

håper du har en fin tirsdag. Du på din lokale radio her I Innlandet. Jeg heter Trond Harald. Klokka har passert halv, og det snart så vi skal oppdateres på lokale sportsnyheter.

Fin låt fra Jamie Miller. Du hørte Baby Doll på din lokale radio I Innlandet. Det synes jeg veldig hyggelig. Jeg heter Trond Harald, med deg alle hverdager fra 10 til 14.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Hej, Theodor Ullan Stark i Elverum Hornball här. Onsdag spelar vi åttondelsfinale i kuppen borta mot Fjellhammer. Kampen hör du direkt på Elverumsradion från klockan 18.00.
2: Hornballkampen överförs i samarbete med Jaktia Elverum, Aladdin Gull, Sølv og Mynter AS och Bilkompaniet Hamar, forhandler av Subaru och MG. Høstkampanje hos Fargerike Flisa. Nå får du 30% rabatt på alle kolleksjoner med tapet fra Borås Tapeter. Verona Teppeflis fra Danflor for kun 399 kroner kvadratmeteren. Og Tyrilin Interiørbeis for kun 799 kroner på 2,7 literen. Med nyheten Quick Bengalak Ultimat kan du nå male flisene. Flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 4. oktober. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.
3: Du har en ny beskjed.
4: Hei, Vilde. Oda fra Joki Barka der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens Joker 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
5: Joker, den gode naboen.
6: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
5: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alltid lave priser.
7: Skåsen har vært i Norge i 11 år. Nå får du en Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skåsen, velkommen til enkelt.
8: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi i Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter i bunt fra gartner til 19,90. Og helside laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir

Ja, det mange som ringer oss nå. Bingo på 75, 40 og nummer 6. Det dessverre for sent. Bingo på 75, 40 og nummer 6. Det dessverre for sent. Har du bingo på andre tall, så hold linja.

Ja, rask rekke der altså på tallet 88. Etter 88 så rakk jeg å lese 81 og 10. Vi spiller videre, to rekker nå. Her det 800 kroner I ordinær premie. 17. 1. 7. 63. 6. 3. 32. 3. 2. 4. 4. 16. 1. 6. 54. 5. 4. 1. 1. 61. 6. 1. 60. 6. 0. 64. 6. 4. 62. 6. 2. 90. 9. 0. 83. 8. 3. 87. 8. 7. 89. 8. 9. 75. 7. 5. 40. 4. 0. 34. 3. 4. 30. 3. 0. 22. 2. 2. 35. 3. 5. 55. 5. 5. 71. 7. 1. 46. 4. 6.

0: Bingo og tre rekker, det fikk vi på tallet 42, og etter 42 så rakk jeg å lese 38 og nummer 6. Vi skal bla over, vi har kommet til kveldens siste spill. Det jo spill 4. Vi starter opp med ei rekke igjen vi. Her har vi 400 kroner I ordinær premie.
1: 72 7 2 Nummer 2 Nummer 2 Nummer 5 Nummer 5 46 4 6 66 6 6 Nummer 8 Nummer 8 Nummer 4 Nummer 4 83 8 3 53 5 3 16 1 6 64 6 4 55 5 5 84 8 4